0: ana sau sharin walau jiriros sarijai jiriros zumjai shi kunuma
1: nam
0: ayana karo sau dai kama fatuade ha chistubare
1: nam
0: kini dime kamula shi ngai diol ngala magin kara
1: nam
0: jin don guri ya shacita gudu
1: nam
0: guri ya sana da sunon tulu ga baram jiri kure din ga anji tafsuna sendo kri la kero kri de
1: nam
0: isna da chi din kin jala shi gudu akai do chi baram din suruwa da kri da churuwa da shi sunon tulu nji kri do tafsu chona kamuwa da zannama no barani
1: nam
0: kamar da shiro gawar zina kamar kurnotuna ayinan karo dabba da halun gudu ya lan suruwa nan karo
1: nam
0: samma sunan murmiya kambuwa kanza
1: nam
0: kurdabba shar zanar leono dabba nan karo
1: nam
0: shar control leono dabba nan karo
1: nam
0: anan karo dabbar wolono yar maro hatta duwa sai andiro halal zana ma barande sai ya tuskuni bari mi do zero timia mani sai ha tuskuni sai ron jiye kambuye tuskane gailanya galadan
1: nam
0: kararo wazuna barande dabba ari lalimi no jai tadan tada ya firt dabcin
1: nam
0: ya no generally daji adam ga dabba da auruwa so shiroci sore su daji islam lan aure zoro tranai adam ga matin lan kara insha Allah
1: nam mashallah
0: jazakumullah
1: nam jazakallahu khairan harami krintu so ad prescram kami kawe krnu ya karau radio narasol lan filan ze fm bidin mita fiskun uskunu dauwa daji ashek muhammad bukar albagwi konzu panu ya karau tenas maro imam doi mashidi atakwai nguro london chike nam akram kallah nasha ilmu elan
0: nam
1: bayan dima alabarasuke tenas maro jahad doi lamar ilmu ya wuzna kuro ade man nasha doi kuma balimi kalam faitu au adin faitin muslim me goten kurman bayan tadina
0: nam
1: dai suro lamar india de din awala suke awala kalangai kojitidin bey
0: adama
1: suro adam mana wajin
0: shima
1: nam shi kuma lamar doy ilmu ya doya dimya be awala alama fasari doy sunna ida har lapsna so yai wajin kuruna shabari mi goteyen sunna ida har lapsna yai wajin suro kama edin yo ai suka adedu wajin
0: awu suka ade wajin ade awu india wiyaka
1: nam
0: awu kamburo mi ade daji awaja surin da not gana ya lar surin
1: nam
0: aljahal shi ya da illa kura
1: nam
0: dalin zuri kamar murmiya jihad babu zudu babu ilmu
1: nam
0: fotaka wannan risala kanimiya babu jihad me
1: nam
0: kira jihadin babu sunna
1: nam
0: sharta anza anda da wanza ade kur jihad jire do yisu walzin sharta da kamilti bari tuna man amma lalatin baso am arake islamic sunna me
1: nam
0: ana karo da awon dar kama civilian aw kam gailar da asallan man futi man islamically siyar nan sarki roi kan ba
1: nam
0: yo arna murmiya da jahallare ho mar karanum noni mi aw ni kalam aw ni mi da aw kan ni mi ya da kur azala
1: nam
0: am la so da biya kama biya aw fan zain azala na biya kama yo aw ga ya ga kur en waza kama kama biya dian
1: nam jire
0: yo nan murmiya bara da al ahadul makkiya al ahadul madaniya
1: nam
0: nan muri sadi mi ya kan makka
1: nam
0: amma sura kaman dai roni ronation kurota sanin dawo madina nan su da qur'an sunan mu rumiya jiri kinin ga zelan
1: nam
0: sallallahu alaihi wa alihi wasallam awa yilan ga amma kaltuwa shartu dukan gayuwa
1: nam
0: kam zuzi no wurja shiro gurjin brosalak lenimiya awa brosalak dimin da dane bularin dane
1: nam
0: siru wazu de wani kam ya kiruzu kam mun ce zuna awla zuna amma arsan wai lenimiya shiro dane buron kawulin gila gudo ne no
1: نعم
0: دليل ذا تانيرو شرطتين لان يهدي الله بك رجلا واحدا
1: نعم
0: كم بال مسلم تدون كم بال كاشمو فندور خير لك من حمر النعم كريمو كيمي كيمي جناس مبرونا يا رشما نيرون غلو
1: نعم
0: انا نغولجين كو بارا سينا والي رغولزنا واني رغولزنا واني رغولزنا كوم توارونغو
1: نعم
0: يو ازارا داي او كنيا كيمي كوركن ديو مياري ام لادي داجي hadab da gare gare beji
1: na
0: hadab gulziya shima dusojiri ems doy kama shima mana aure karuro sukana
1: na
0: shina karsin kamla kamaro na murmiya jiri kama Allah da andiyala mawajina kamla kama kamla dunjai su jihati ne zikir zicin
1: na
0: wajina wajin ba
1: wajin
0: ad hawanzi kamla kamu kamanzi kamun yazu kulduna kamnyaja